0: alternatibo.
1: Kabalo mabo nga ang rigla dili lang basta dugo-dugo sa hutong sa atong nga mga kababaihan. Kini usa ka signal sa imong overall health. So stay tuned, ayaw mong hawa din na kaya ito ning tagaan og isip lakmit.
0: Go Alternatibo!
1: Mayong adlaw mga kadok alternatibo, welcome sa inyong paboritong programa. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibong, ako yung ubos gahigalas kanginan, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Atong isgutan kining usa ka importante kaayong topiko para sa kababaihan, kining menstrual disorder o ngano usahay mawala ang rigla. Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuunan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa, ang balaanong mensahe, kini ang balaanong pulong gikan sa Panultihon Bahin, Kapitulo 15, Versikulo 15. Dili maayo ang tanang anlaw sa sinakit, apan kadtong malipayon o kasing-kasing perming nagkumbira. Ang balaanong pulong kini nakapatik sa Panultihon Bahin, Kapitulo 15, Versikulo 15. O mahinungdanon nga nakinabuhi nato, kining mensahe gikan sa Doc Alternatibo.
2: Sa kinabuhi ta muabot.
1: Linguna ang imong pagtuo igsuon o gilabina sa pagbaton sa kayuhan sa balatian.
0: Doc Alternatibo.

nurse karo na ata din hey, sa atong hisgutan. Kining menstrual disorders alang sa atong mga hutong sa atong kababaihan. Natural na suporta nga makatabang kini. Unsaon man ang atong buhaton para makasuporta sa healthy nga menstruation. Natay mga natural na mga tips nga ato kining ihatag sa tanan nato nga mga kaigsuunan. Balancing nga dieta, kaon ug utan, lakip na usab kining prutas sa dako kayong makatabang kining pinya, kanang pinya bitaw, rich sa iron, mga kaigsuunan nga mga pagkaon nga naagyoy sangkap nga makapakusog ngadto na sa atong reproductive system. Kundi baka uminom ta og pag-inom og daghang tubig perme, gadunay patak niining awarded formula sa Doc Alternativo nga baka suporta niining naisgutang nga problema ning pulbic minerals. Kinanglanon nga atong i-manage ang stress. Kinanglan gayon nga suwegon ninyo na tistingan naman naging natudlo ni sa atong matag ginapahigayon nga herbal and holistic seminar kining atong deep breathing, kining inhale exhale. O di ba ang paglakaw-lakaw makasuporta sa nisgutan nga problema. Sakto nga tulog, pito nga tunas, walo ka oras kinanglan ma-achieve gina nimo, aron lamang takdo gayod ang pag-ayo sa nisgutan problema. Adunay mga herbal support nga makatulog